Mikael Gabriel ja Vesa-Matti Loiri. Lennokki oli tämä kappale, joka kuultiin. Ja yhtä kappaletta vielä etsin listalle. Muuten tältä yöltä on toiveet täynnä. Martti kirjoittaa, että toivoisin Theme of the Local Hero Mark Knopflerin esittämänä. Upeaa soittoa yölliseen tunnelmaan.

Mark Knopfleria Going Home, joka on siis teema The Local Hero -elokuvasta. Ja sitten Rean toiveen vuoro. Haluaisin kuulla Tapani Kansan laulun Anna mun jäädä sun luo, on niin kaunis. Anterolle terveisiä, Rea lähettää.

Rean toive, tapani kansa ja anna mun jäädä sun luo. Meillä on muuten tänään kaksi eri Jarnoa ja kaksi eri Maria, jotka ovat esittäneet toiveita. Ekan Marin vuoro. Hän halusi kuulla Sian kappaleen Unstoppable. Omistan tämän kaikille, jotka osallistuvat viikonlopun Helsingin Hyrox-kisoihin.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Anna minun mennä ja Petri Laaksonen on kappale, joka on listalla Jarnon toiveesta. Jätin viimeiset hyvästit ukilleni viime viikolla ja tämän kappaleen tarina on soinut mielessäni siitä lähtien. Kerran täällä eletään, nautitaan jokaisesta hetkestä ja eletään täysillä niin kauan kuin

Olipa kaunis kappale. Petri Laaksonen, Anna minun mennä. Terveisiä Lauralle sekä kuuntelijoille. Toiveena olisi R.E.M. Night Swimming, kun toukokuu on rauhallisten iltauintien aika. Finn-koirakin lähettää terkkuja. Katselen täällä tuota kuvaa koirasta, joka on uimassa. Hyken märkänä tuolla vetelee. Ja juuri ennen uimaan lähtöä katsoo vielä tuossa omistajaa, että nytkö saa mennä. Mahtavaa. Tässä soi biisi.

Night Swimming oli kappale. Mari, tuo toinen Mari nyt toivoo ja sanoo, että yövuorosta terveisiä korvamato muillekin. Jukka Pojan uusi biisi Stand Back tai jotain. Ihan mahtava biisi, kirjoittaa Mari. Peremmä.

Jukka poika, stand back. Oli tää kyllä aikamoinen korvamato. Hauska tuo kohta, jos oot rekevauva, sulla on rekeä faija. Jotenkin näin se meni. Sirpukka kirjoittaa seuraavaksi. Manzanilla, suomalaisen esittäjäduon voi toimittaja valita. Mukavia muistumia 1960-luvun baarista. Kiitos. Näin Sirpukka. Oisko Anita Hirvonen ja Lastrada?

Anita Hirvonen ja La Strada Manzanilla oli Toive. Ja Sirpu Kalta. Laura, saisiko soittaa Ricky Nelsonin I Will Follow You? Äiskä oli kova fani ja sai häneltä kortin alle kirjoituksella vuonna 1965.

0: Ricky Nelson, I Will Follow You.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Jurin toive on Enian Anywhere Is. Tässä on varmaan odotettu minun toivetta. Olkoon Enia ja etukäteen onnea äidille, kuuluu viesti.

Enya, Anywhere Is. Viimeisen kappaleen vuoro. Lissu saa sen. Toiveena vain kotka lentää aurinkoon. Nuoruudessa paljon kuulut. Nykyään en muista milloin viimeksi. Eli kauan sitten. Kiitos. Mä kysyin Lissulta, että onko sillä toivetta esittäjästä, niin ei ollut. Niin laitetaanpa tuo Aholan Jarkko asialle. Kiitoksia kaikille toiveista. Oikein hyvää viikonlopun odotusta.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Kotimaassa kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudella saakka. Maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoavasta ProAgriasta kerrotaan, että poutainen sää on edistänyt kylvötöitä. Kevättyöt ovat noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Esimerkiksi varhaisperunan kehitys on hidastunut. Suomen vanhin ihminen on kuollut. Savitaipalelainen Vieno Nurmilaukas menehtyi 12. huhtikuuta 108-vuotiaana, kertoo Länsi-Saimaan Sanomat. Vieno Nurmilaukas oli lehden tietojen mukaan viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen. Hän syntyi 23. syyskuuta vuonna 1917, pari kuukautta ennen Suomen itsenäistymistä. Nurmilaukas asui koko pitkän ikänsä Savitaipaleella Etelä-Karjalassa. Hän teki elämäntyönsä maatilan emäntänä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kahden Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohitie 8361 Oulu. Marttilan, Harjun ja Jokikokon välillä. Tilanne ohitie 8361 Oulu. Ja tässä kohti yötä kuunnellaan sitten taas Radio Suomen soittolistaa. Täällä on tulossa CMX:ää ihan kohta. Ja varttia yli kaksi urheiluillan keskustelu kuullaan uusintana. Ja tuossa kolmen uutisten jälkeen sitten sukelletaan Susanna Vainiolan luotsaamaan musiikkikattaukseen Kissan kehdossa.

0: CMX ja Ruoste. 7:07 on kello. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Haikala Laura täällä valvoo kanssasi.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja

0: Olavi Uusivirta, on niin helppo olla onnellinen. Kello on 2:15. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa olivat eilen Juha-Pekka Taskisen ja Vesa Winbergin kanssa Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Ohjelma on uusinta.
1: Toivotetaan studioon urheilu kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Mitä kuuluu kevääseen?
2: Oikein hyvää, kiitos kuuluu.
1: Kevät pukee sinua hyvin.
2: Kiitos.
1: Entä Pekka, yhtä hyvin pukee myös sinua, mitä kuuluu, mitä on työpöydällä?
3: Tämä ei taas maltoika oikein mun juttu. Eiköhän mennä asiaan.
1: Sitten mennään asiaan. Hei, aivan tuore uutinen tuli itse asiassa just ennen lähetystä. Nimittäin se, että kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt uuden päätöksen Valko-Venäjästä. Ja tämä päätös on se, että Valko-Venäjä voi palata kansainväliseen urheiluun. Mitkä ovat ensimmäiset ajatukset?
2: No ajattelen, että se ei kauheasti yllätä, koska valkovenäläisiä ja venäläisiä urheilijoita on ollut jo eri lajien kisoissa. Paralympialaisissa olivat ihan Venäjän lipun alla venäläisetkin ja muutama viikko sitten suomalainen Lukas Saha, judoka, taisi otella venäläistä vastaan loppuottelussa.
3: Joo, ja otti vielä toistakin venäläistä vastaan siinä matkalla. Hän oli, mutta Valko-Venäjähän tietysti ominaispainoltaan globaalissa huippu-urheilussa ei tietenkään ole sama kuin Venäjä. Se on niin kuin hyvä urheilumaa, mutta ei missään nimessä mikään poikkeuksellinen. Ja sillä tavalla se niin kuin livahtaa sinne joukkoon huomaamattomammin. Mutta että tietenkin kaikki, jotka nyt tätä asiaa suhtautuu puritaanisesti, niin syytä on ikävä kyllä varautua siihen, että tätä hidasta liukumaa tämä nyt on aika nopeatakin. Ja veikkaisin, että Losin kisoissa 2:08 ollaan täysillä lipuilla ja tunnuksilla jo mukana.
4: Niin, menisin just vähän niin kuin viitaankin tämmöiseen porttiteoriaan, että eikö tämä nyt voida yhdessä hyväksyä, että tämä on vaan nyt se ensimmäinen vaihe siihen, että Venäjäkin tulee mukaan.
3: Niin, katsellaan, että suljetaanko USA Losin kisosta, jos ne vielä käy sotaa Iranissa.
1: Mutta tämä itse asiassa tuoreen aihe, joka juuri tuli, mutta sitten aihe, joka on muhinut se jonkun aikaa, niin kehysriihehän kohdistuu monella eri taholla isoja odotuksia. Ja tiedetään valtiotalouden tila, se on niukkuutta jaetaan todella paljon, mutta nyt urheilu

urheiluliitto on hakemassa isoa tukipottia. 3 miljoonaa on hakemassa itse asiassa kaiken kaikkiaan 13 miljoonan euron tukipottia tässä tilanteessa, kun raha on

0: EM-taso on yleisurheilija, niin ehkä hän aloittaa.
1: No, mun niin kuin yleisurheiluihmisenä mun on, niin kuin, tää on ristiriitainen asia. Et toisaalta niin kuin on hienoa, että Suomessa olisi arvokisat, vaikka on kaksi muutakin tosi hyvää kandidaattia, eli Bryssel ja Zürich. Mutta et arvokisat on aina niin kuin hieno juttu, kun se saadaan tänne. Ja että meidän upeilla Olympiastadionilla olisi yleisurheilua, kansainvälisyyttä yleisurheilu on hieno juttu. Mutta toisaalta tiedämme, että niin kuin aikuisten arvokisojen järjestäminen maksaa niin kuin todella paljon, ja että vaikka tulisi tämä tuki, mitä nyt on sitten Urheiluliitto kehysriihestä hamua, niin en ole siltikään varma, että onko meillä varaa niitä järjestää.
0: Niin, tässähän siis muita lajeja ei ehkä niinkään suututtanut nämä summat, vaan se, että ei ole ollut tapana mennä suoraan hallituksen kehysriihen kerjäämään rahaa, vaan sitä on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilta tapahtumatuesta. Ne summat on todella vaatimattomia. Mutta projektipäällikkö Harri Halme, joka on tällainen hyvin tunnettu kabinettikettu näissä asioissa, niin hän veikkaa, että tämä on hänen ideansa, että painetaan kehysriihe ja kokeillaan sieltä. Samaan aikaan on todettava, että eihän ne kisat Suomelle yhteiskuntana olisi taloudellisesti tappiolliset, mikäli ne tulee.
2: Niin, vaikka
0: yhteiskunta antaisikin sinne rahaa. Kyllä se lopputulema on silti positiivinen. Kyllä. Tämä menettely on vaan poikkeuksellista.
1: Aivan, ja se kisajärjestäjä ei saa siitä, että vaikka niin kuin lasketaan, taikka on ehkä eri summia vähän, että mitä se tälle talousalueelle tuottaisi, mutta on, niin kuin voi olla lähes 100 miljoonaa se vaikutus, mutta siitä kisajärjestäjälle, eli Urheiluliitolle, ei, että se ei niin kuin valu sinne, mikä nähtiin tietysti 2012, kun oli tappiolliset EM-kisat, niin se meinasi kaataa koko
0: liiton puljon. Niin siis nämä vaikuttavuusarviot, siis nyt puhuit siitä 100 miljoonasta ja koripallo 55. Mä jopa eräässä tilaisuudessa myyn viikolla kysyin, että voiko näihin luottaa.
2: Niin, mulle kerrottiin,
0: että voi luottaa.
2: Näihin voi suhtautua?
0: Siis on olemassa joku kansainvälisesti standardoitu matemaattinen malli, millä niitä lasketaan, mutta kyllä ne hieman kaikille kunnialla tuntuu pikkusen hatusta vedettyiltä ne luvut kuitenkin. Tämä 13 miljoonaa, mistä puhuit, siinähän kaupungin osuus olisi 3.
2: 3 ja sitten 10.
0: Joo, ja se kaupungin osuus osittain tulisi niinku työnä, olosuhdetyönä ja muuna. Ja sitten valtioneuvostolta se 10 miljoonaa, eli 5x2, mikä on hyvin merkittävää. Ja sittenhän Sulli oli jo kertonut Euroopan liitolle, joka kisat myöntää, että Yle osallistuu 2 miljoonalla. Ikävä kyllä, eivät olleet muistaneet Ylen johdolle kertoa tästä. Niin se,
2: ei kaikkea voi muistaa.
0: Se jouduttiin sitten pyyhkiä sieltä ei pois. No kaikki näitä tulisi semmoinen vajaan 50% julkinen rahoitus. Eurooppa-liitto toivoo, että olisi vähintään 60%. Tämä peli on tällaista.
2: Ja nimenomaan peli korostuu.
3: Ja olin mainitsemassa sitä, että tämmöinen niin kuin pienemmässä mittakaavassa tämä samaa keskustelua käydään niin kuin tuolla kaupungissa ja kunnissa. Ne rahat on johonkin tapahtumaan pienempiä. Ja sen jälkeen perustellaan sillä, että kun annatte meille tämän 50 000 tähän meidän urheilutapahtumaan, niin tämä vaikuttavuus on tätä luokkaa. Ja sitten kun niitä lasketaan seuraavan vuonna yhteen, niin kellä ei ihan tarkkaan ole sitä viivan alle jäävää lukua, että hei, näin tämä jäi. Yrittäjät on tyytyväisiä ja nämä vaikuttavuusarviot, niin kuten Pekka sanoi, niin on aina kovia lukuja.
1: Niin, ja mä ajattelen, että kyllä niissä nyt jo joku suunta on, ja vaikka ne olisi vähän yläkanttiin tai aika paljonkin, niin kyllähän niin merkittäviä summia on sinne. Mutta vielä palaisin tuohon, että, niin kuin, että miksi se on kehysriihessä. Meillähän hallitusohjelmassa on kirjaus, että Suomi pitää nähdä houkuttelevana arvokisaympäristönä. Meillähän on siis, meillä on turvallista täällä, meillä on osaamista kisajärjestämiseen, meillä on vapaaehtoisia ja me ollaan tarpeeksi pieniä, jotta ne kisat näkyy niin kuin siinä jo niin kuin tunnelman kannalta ja tällä tavalla, mutta sitten niin kuin, ja sitten toinen juttu, että tämä on se syy varmaan, miksi sinne kehysriiheen ja projektin vetäjällä on läheiset yhteydet meidän Petteri hallitukseen. Orpo,
0: niin, eräs merkittävä virkamies sanoi mulle, että ajatellaan Ruotsi ja Norja, molemmilla on merkittävästi paremmat yleisurheilijat kuin Suomella. Ei voi kahta sanaa siitä. Se kärki siis on selvästi niin kuin terävämpi kuin Suomella. Ne ei edes halua hakea arvokisoja, koska ne ei halua jakaa rahaa kansainvälisille liitoille, kun niiden vaatimukset julkisen tuen osuudesta on niin pöyristyttäviä, että ne ei vaan halua olla mukaan tällaisessa pelissä. Mä ymmärrän täysin Urheiluliittoa, että jos kerran niitä kisoja ei voi saada kuin tällä tavalla, ja sitten ne koitetaan saada tällä tavalla.
2: Juuri niin. Näin.

0: Yksi merkittävä asia, mitä Tuuli luetteli, niin yksi valtti, mikä meillä on, on varmasti myös turvallinen yhteiskunta, tasainen yhteiskunta, eli turvallinen infra tässä mielessä. Mutta Pekka, sä mainitsit projektipäällikkö Harri Halmeen ja hieman poikkeuksellisen tekotavan, niin eihän se ole tyhmä, joka pyytää.
1: Ei todellakaan, ja Harri on monesti pyytänyt ja aika monesti saanut. Hän on pelkästään omille asiakasurheilijoille ja managerina tehnyt muistaakseni 12-15 miljoonaa fyrkkaa. Eli kyllä hän silloin, kun yhteiskunnan kupissa on rahaa, niin kyllä Harri käsi on siellä tosi nopeasti. Eikä tämä pelkkää siis kunnioitusta hänelle.
0: Juuri näin, mutta mitä tästä muut ylipäätään, mitä tästä ehkä voisi niin kuin ottaa opiksi, jos nyt ajatellaan ylipäätään sitä, että miten... Kaikillahan on rahasta tiukkaa, ja kuitenkin halutaan järjestää tapahtumia. Onko tämä nyt semmoinen, että myös muiden tapahtumien järjestäjien ja muiden projektipäälliköiden kannattaisi kasvaa aggressiivisempaa lobbausta?
1: Eikö hienoin tilanne olisi se, että valtio pystyisi tukemaan ensi vuonna taitoluistelut Tampereella, eikö niin, tänä vuonna lentopallo, sitten on salibändi, koripalloa. Niin. Että valtio voisi tukea näitä kaikkia tapahtumia samalla tavalla. Koska valtio voittaa niistä aivan varmasti.
2: Kyllä. Ja mulle vähän on epäselvä, että onko tämä sitten niin kuin niistä liikunnan rahoista, koska sehän on aika pieni budjetti kuitenkin ja sieltä vai sieltä niin kuin jonkun
1: ei, kun jostain muusta budjetista. Mä ymmärsin, että missään nimessä ei liikuntabudjetista.
2: Kyllä, just. Ja sekin on aika hyvä sanoa, koska nehän nämä muuttuu, että mitä on tullut vaikka korikselle tai muuta, jotka on ollut aika maltillisia. Nehän on tullut sieltä nimenomaan liikuntabudjetista.
1: OKM liikuntabudjetista.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Nyt näistä kilpailijoista sanottava sen verran, että Riikka Pakarinen, puheenjohtaja Sullissa, niin sanoi, että hän ero, mikäli Helsinki ei saa kisoja. Niin mä nyt mainostan omaa juttuuni, tulee lauantaina Yle Urheilun verkkosivuille. Mä selvitin Brysselin hanketta. Brysselissä on ollut historian aikana yhdet arvokilpailut. Vuonna 50 EM-kisat elettiin hiukan toisenlaista aikaa sodan jälkeen. Varsin merkittävä eurooppalainen urheilumaa. Belgia täyttää vuonna 2030 200 vuotta. Tämä Heiselinä tunnettu stadion, Koning Bodeväen, nykyään täyttää 100 vuotta. Heillä on myönnetty jo pyöräily MM-kisat siihen. Eli ei ole ihan väheksyttävä vastustaja siitäkin näkökulmasta, että ei heillä ollut oikein mitään.
2: Kyllä, paitsi Timanttiliigan finaali on.
1: Joo, mutta sepä onkin se syy, miksi he uskaltaa hakea tätä, koska heillä on 700 hengen koeteltu vapaaehtoisorganisaatio, kyllä, joka olisi mukana tässä.
2: Joo.
0: Pitkästä aikaa niin jäin viikko takaperin telkkari ääreen katsomaan Mestareitten liigaa. Se ei ollut tarkoitus, mutta jäin katsomaan sitä. Ja siellä pelasi PSG ja Bayern München, ja se ottelu päättyi 5-4. Mä ajattelin, että tämähän on hieno laji.
3: Tämä nykyjalkapallo.
0: Tämähän pitäisi ruveta katsoa enemmänkin, ja nyt jonkun verran niin kuin omien lasten kautta niin innostunut jopa Valioliigaa katsoa, mutta jotenkin tuli semmoiset kultaiset ajat mieleen, kun Yleisradio näytti vielä Mestareitten liigaa ja Litti potki palloa maaliin maailman parhaana jalkapallolle suurin piirtein. Niin miten se meidän raati, niin onko tämä Mestareitten liigan hehku vielä sitä, mitä se oli silloin vielä esimerkiksi Litmasen ja Pekka?
1: No tietenkin se on sikäli muuttunut, että vapaa näkyvyys on vapaata näkyvyyttä. Ja kun sitä ei ole, niin kyllähän se huomattavasti pienemmät massat tavoittaa. Ei se sillä tavalla ole niin kuin enää sama tuote suomalaisille kuin silloin aikanaan.
2: Siis tulee kylmät väreet, kun kuulee sen musiikin ja logoja ja kaikki nämä, kun ajattelee, että se on nyt on joku 25-vuotisjuhlavuosi niin kuin tämän muotoiselle tsemppärille.
1: No, jos niin, mä kuulen sanon, niin 93 keväällä niin tarvittiin pelata eka mestari eli finaali.
2: Yes, eli jo enemmänkin sitten. Mutta sillä kun ajattelee, että se on kuitenkin niin kuin tosi hyvin elänyt ajassa se kaikki, se on hyvin brändätty ne logot ja palloja ja jotenkin että kyllä edelleenkin, ja vaikka nyt Suomessa ehkä on vähentynyt, mutta kyllähän se siis niin kuin Euroopassa on todella joo, suosittu ja, siis ja vaan on, kasvaa.
1: Jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa urheilumuotona ja niin kuin absoluuttisen tasokkaana urheilumuotona, niin jos joku sanoo, että tasokkainta jalkapalloa pelataan Mestarien liigassa, tasokkaampaa kuin MM-kisoissa, niin eihän kauhean väärässä varmaan.
0: Ei, vaan mä just tämä oli oikeastaan mulla se niin kuin seuraava niin kuin näkökulma, että siinä on joukkueella pitkä kausi
3: takana, joukkueet ovat tiivistyneet, ne eivät ole viime hetkellä kasaan tulleita All-Stars-kokoonpanoja, vaan ne ovat oikeastaan joukkueita. Eli kyllähän niin kuin, siinä on myös vastetta sille, että pelissähän on laatua näissä turnauksissa. Mitä sä Pekka sanoit, ensimmäinen oli 9,
1: jos mä oikein muistan, niin 9-3 se oli ja Marseille sen muistaakseni voitti.
2: Joo, joo. Ja sitten se, oliko siellä edeltävä, oli se Eurooppa Cupi ja muuta.
1: Basil Boli.
2: Joo,
3: mutta mitä sanotte siitä, että tostahan ei nyt urheilun pitkässä katsannossa vuodesta 93 tähän päivään, ei ole hirveän pitkä aika.
1: Se aika pitkä.
3: No mutta siis mä tarkoitan, että siitä on kuitenkin, no.
1: On siinä joku internetti tullut kehiin ja kaikenlaista.
2: Aika vaan. Mutta hei se, että.
3: Kun sä Pekka mainitsit tekoälyn tässä näin, niin sit mä että meillä on roolit vaihtuneet. Mutta siis siitä on kuitenkin vakiintunut klassikko.
2: Niin on, ja sitten se on niinku just, että se peli on se juttu, kun vertaa vaikka Jenkeissä Super Bowl, jossa on muusikkoa ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin tässä se peli on se juttu, se on se tuote ja toki kaikkea muutakin mutta se peli on säilyttänyt jotenkin sen ja no raha on lisääntynyt ja seurathan on tosi niin kuin kiinnos, valioliigaseurat niin kuin sen jälkeen, niin kuin, että voittaa mestaruuden, valioliigamestaruuden, niin seuraavaksi pitää tsekata, että pääsee siihen se nyt kuuden joukkoon, että saa sen liikavaihepaikan.
1: Niin, vähän riippuu niin sarjasta, että neljän joukosta, missä pitääkin olla.
2: Mun mielestä valioliigassa se taitaa olla noin 5 parasta menee suoraan siihen liigavaiheeseen, joka on nyt tämä uudistus, joka tuli pari vuotta sitten. Tämä on siis niin kuin toinen kausi.
1: 2 kertaa saanut, yhden kerran mä olin kutsuvieraan Old Traffordilla, oli Juventus AC Milan silloin sitten 05 Istanbulissa työmatkalla. Kun Liverpool oli jo 25 minuutin kohdalla hävinnyt pelin, oli 0-3 Milaniin vastaan, niin kyllähän se, niin kuin ne panokset ja se atmosfääri ja tämä, niin yksi ikimuistoisimpia työmatkoja mulle se, miten se sitten kääntyi se peli. Ja siellä oltiin tietenkin sen takia, että siellä pelasi eräs suomalainenkin silloin.
3: Me tiedämme kansainvälisen politiikan ja sen me tiedämme jännitteet, joita liittyy tällä hetkellä kansainväliseen urheiluun. Mikä merkitys on sillä, että Euroopalla, joka on ottanut takkiin monessa asiassa maineellisesti ja poliittisesti, niin mikä merkitys on sillä, että nyt käytän termiä meillä on tällä mantereella oma vahva tuote, jolla on eurooppalaisen jalkapallon identiteetti, vai onko sillä sitä?
1: No kun periaatteessa se on otettu takkiin ja ne välit on karrella Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloissa taas jalkapallo, tämä meidän jalkapallo, se nyt ei ole yhtä merkityksellinen urheilumuoto kuin Euroopassa. Että ei tällä niinku sellaista merkitystä mun mielestä ole. Jos, lähinnä mä näen niinku sen laadukkaan urheilun laadukkaana urheiluna. Tietenkin se on taloudellisesti yksi maailman kovimpia urheilutuotteita NFL ja NBA näiden ohella ilman muuta.
2: Ja on varmaan UEFAn päätuote niin kuin taloudellisesti ja on selkeästi niin kuin ehkä semmoinen, mistä FIFA on kateellinen, että Euroopalla on tämmöinen ja FIFA on ehkä semmoinen, oliko se seurajoukkuiden World Cup vai mitä on yritetty, mutta se ei ole niin kuin saanut samanlaista
1: ja sitten on kaikkea niin kuin Infantino esittänyt MM-kisat joka toinen vuosi ja niin edelleen, kyllä. Eli tätä niin kuin eurooppalaisen jalkapallon valta-asemaa yritetään monin tavoin nakertaa.
3: No tämä.
1: Yksi tapahan on muun muassa se, että 48 joukkueita MM-kisoissa, niin ainoa järkevä tapahan silloin, jos halutaan, että ne olisi parhaat joukkueet, niin silloin Etelä-Amerikka ja Eurooppa, niillä olisi vähintään 30 paikkaa yhteensä ja sitten nämä muut ripoteltaisi sinne sun tänne.
2: Aivan, joo. Infantino, joka on ollut UEFAs töissä.
3: Niin. No nyt sitten niin. Budapestissa pelataan tämän kauden finaaliin ja siellä vastakkain PSG ja Arsenal. Mutta miten tulevaisuuden kannalta, niin onko tuotteella elinvoimaa, onko mestareiden liigalla elinvoimaa? Näettekö sillä, jos nyt siitä onkin sitten pitkä aika, kun se aloitti, niin näettekö tällä millaista tulevaisuutta? Tässä jo vähän niin kuin muutamia uhkakuvia hieman maalautiin esille, että mitä esimerkiksi FIFAn kannalta tulee mestareiden liigan suuntaan, mutta onko täällä tulevaisuutta tällä tuotteella?
1: Tietysti UEFA on laaja itsenäisyys, eli ei FIFA voi siitä vaan niin kuin määräillä, mitä UEFA tekee tuotteellaan. Kyllä mun on pakko sanoa, en mä nyt jalkapallon asemahan vaan suhteellisesti vahvistuu koko ajan eurooppalaisissa maissa. Mun on tosi vaikea nähdä niin kuin mitään uhkakuvia Champions Leaguella.
2: Sama juttu, se on seuroille tosi tärkeä, se on niin kuin ihan hirveän isot rahat siellä, että en näkisi niinku semmoista uhkakuvaa siihen tosiaan, ja niin kauan kuin se on seuraajalle tärkeä niin tota, kyllä se on.
1: Ja jännä siis Pesa se, että muista lajeista niin jääkiekkohan yritti, sehän on ihan säälittävä.
3: Ei, se,

0: siitä kannattaa puhua.
1: Joo, unohdetaan kun juttu. Sen sijaan käsipallo on onnistunut siinä. Siellä on huikea lopputurnaus Kölnissä, patsomot täynnä, tämä Final Four. Niin se on niin kuin ainoa, joka on matkimalla Champions League. Niin, tietenkin pienimuotoisempana.
2: Siis näitä on, mä just tässä listasin, niin jalkapallon lisäksi jääkiekko, käsipallo, lentopallo, koripallo, futsal, salibändi, joilla on jonkunlaisia siis mestareiden liiga.
3: Mutta on tämä ihan eri sääreissä.
0: Vielä yksi pikku viuhahde, en malta olla
3: Arsenal
0: sanomatta.
3: Voittaa.
0: Mä nyt tuli sitä kysyä. Mikä merkitys on sillä? Nyt esimerkiksi vastakkain PSG ja Arsenal, ja tällä kertaa tämä pelataan Budapestissa. Ja sä oot ollut esimerkiksi Pekka Istanbulissa katsomassa. Tämäkin jollain tavalla korostaa tätä eurooppalaisuutta. Se tuo myös sitä kaupunkia esille hyvin.
1: Totta kai. Siis jos kaupunki haluaa sinne 20 000 humalaista pohjoislontoolaista, niin siitä vaan hokemaan finaalia. Eikö totta kai, siis se on mikä tahansa kaupunki.
0: Kuulitko tuoli?
1: Mikä tahansa kaupunki ottaisi huutain. Mä olen jo finaalia. Ei jää siitä epäilystäkään. Totta kai se on erittäin mehevä tuote, jonka kaikki kaupungit haluaa, jolloin on vaan sellainen stadion, että se voi sen järjestää.
0: Mitä sulla on Spursia vastaan?
3: No, Pohjois-Lontoo on kuitenkin Arsenalin.
0: No niin.
3: Tai koko Lontoo.
0: Seuraavaksi jotain ihan muuta. Ajankohtaisista urheiluaiheista ovat meidän kanssamme urheiluissa puhumassa Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Ja mä näin yhdestä Instagram-päivityksestä Rovaniemellä oli ripsauttanut lunta, joten on ihan paikallaan puhua hiihdosta. Ja tämä uutinenhan, mistä nyt puhutaan, on se, että nyt on maastohiihdon aamajoukkueiden valmennuspalkat ovat putoamassa paikalleen. Eli Joakim Abrahamsson tiimiin tulossa Hans Christian Stadheim Norjasta ja sitten Matias Strandvall, tunnettu myös Ylen kanavilta. Mimmonen kiinnitys? Mimmonen täydennys tuohon valmennustiimiin?
3: Mielenkiintoinen ja tänään olin just Rovaniemellä, tuli siellä semmoiset urheiluoppilaitosseminaarit ja tapasin Vöyrin urheilulukion koordinaattorin ja opon, joka on ollut siis Matiaksen valmentaja, niin sitten sanoin, että teillä on niinku kova menetys.
1: Kyllähän Rolle Wilföörin nimikin ansaitsee tuolla mainitus.
3: Kyllä, juuri näin Rolle ja niin hän sanoi, että se on heille kova menetys, mutta he on tietysti tosi ylpeät siitä niin kuin mahdollisuudesta. Sitten niin kuin Matiaksen urakehitykseen sanoi, että Matias on semmoinen suorapuheinen tyyppi ja uskaltaa sanoa, niin kuin on Ylen kanavilla huomattu,
0: kyllä,
3: niin uskaltaa sanoa ja uskaltaa sanoa, niin kuin puhua suoraan ja vähän niin kuin kenelle vaan. Niin mä uskon, että tässä se voi olla aika hyvä ominaisuus.
0: Millainen kombo, kun tiedetään, että siellä on sitten kuitenkin Joakim Abrahamsson ja sä olet, Pekka, todennut aikaisemminkin, että Joakim taas on erittäin keskusteleva, ehkä tuo sellaista ruotsalaista tietynlaista kanssakäymisen kulttuuria. Matias Strandvall tulee nyt siinä. Tuuli sanoi, että suorapuheisempi ja ehkä toisenlainen. Millainen kombinaatio tässä on nyt, jos näitä kolmikkoa tarkastellaan, niin on kasautumassa?
1: Joo, tässä on ensinnäkin siis selvä, että kun alun perin piti olla 4 valmentajaa, mutta sitten tuli Abrahamsson ja Stadheim, joka ei liene ihan halpa kaveri, ja sitten Matu, mä veikkaan, että rahat riitti näihin 3, mutta mä uskon, että nämä 3 riittää hyvin. Matiaksen rooli ehdottomasti on se, tai hänen läsnäolonsa on pakko siksi, että siellä pitää olla yksi, joka puhuu suomea. Hän puhuu siis, hän on täysin kaksikielinen. Sen lisäksi pitää olla yksi sellainen valmentaja, joka tuntee sen A-maajoukkueen ulkopuolisen hiihtosuomen. Eli Matias on tehnyt vuosia töitä Suomen parhaiten nuorten kanssa. Hän tuntee sen porukan, joka on juuri siinä kintaalla, mutta vähän maajoukkueen ulkopuolella. Ulkomaalaiset valmentajat ei voi tuntea sitä maailmaa.
3: Kyllä.
1: Ja sitten työnjako, mä näen sen hyvin selkeänä. Eli Abrahamsson, joka on Charlotte Kallan valmentaja. Mä uskon, että hän ottaa naiset, Stadheim ottaa miehet. Hän on valmentanut muun muassa Simon Hextall-Krygeria, Hans-Christer Holundia, Andrew Musgravea. Nimet, jos nyt hiihtoa seuraa, nimet sanoo paljon. Ja sitten Matiakselle jää sprintti. Ja uskon, että hänellä tulee tällaisia hiihtotekniikkaa liittyviä erityistehtäviä siinä maajoukkojen valmennuksessa. Mä näen sen näin ja ei Matias sitä kiistänyt, mutta sanoo, että se on vielä niin kuin päättämättä se asia.
0: Mitä lisäarvoa tämä, jos ajatellaan ihan tätä trioa ja sitä osaamispääomaa, mikä siellä on, mitä se tuo aikaisempiin, jos aikaisempia valmennuksia tarkastellaan, niin mitä täällä on lisäarvoa selkeästi, jos ajatellaan ihan urheilijoiden kehitystä ja totta kai suuri ylösjanoa menestystä?
3: No mä ajattelen ainakin, että tässä on nyt ihan totaalinen uusi alku, eli ei ole ketään sieltä aikaa.

0: aikaisemmasta valmennustiimistä, joka on ollut aika pitkään jo samallaan, jos miettii, että oli 2000-luvun alussa oli Jylhän Reijo, sitten tuli Magnar Dahlén, sitten tuli Reijo takaisin ja sitten on ollut Teemu Pasanen kumppaneen esiä, niin se on ollut aika niin kuin semmoista samaa, niin nyt tulee niin kuin todellinen muutos ja se on varmaan myös se, miksi niin kuin he on halunnut tehdä tämän tyyppisen ihan uuden kombinaation.
1: Eli kaksi ulkomaalaiskoutsia oli Magnar ja Niklas Grön oli silloin mukana, kaksi ruotsalaista ja Jussi Piirainen oli sitten se suomalainen valmentaja. Olympiadin jälkeen, anteeksi, olympiadin alkaessa, olympialaisten jälkeen on usein hyvä paikka pistää ison muutos kehiin. Ja nyt täytyy muistaa se, että meidän viime vuosien, Suomen viime vuosien menestyshiihtäjät, varsinkin miehet ja myös naiset, josta nyt Pärmäkoski lopetti, ne on aika kypsällä iällä. Eli Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Risto-Matti Hakola, Lauri Vuorinen, pitkän matkaa yli 30 Lauri lukuun ottamatta. Joten nyt täytyy pystyä kehittämään näitä nuorempia hiihtäjiä siihen, että ne voittaa jotain tulevaisuudessa. Ja mä olen jostain syystä olen hyvin optimistinen sen suhteen, että tämä tiimi pystyy tekemään sen.
2: No mä muistan nyt, kun tästä on puhuttu aikaisemminkin, niin tämä maku on jäänyt vähän, kun tästä ollaan keskusteltu. Miten muuten urheilija näkee sen? Puhutaan toisaalta myös usein siitä, että tietyt toiminnalliset jatkumot ja traditiot ovat hyviä, eli tavallaan kulkee tietty kulttuuri, mutta tässä on, että tässä menee koko pakka nyt sekaisin. Miten onko tämä monille urheilijoille, voiko tämä olla jopa mahdollisuus, jos urheilijan mindsetistä tätä katsotaan?
0: No ainakin silloin, mitä muistelee, kun tämä niin kuin Abrahamssonin julkistus tuli, niin urheilijat oli aika niin kuin mielenkiintoisia, niin kuin oli innostuneita ja tietysti se, että on nyt myös saatu sitoutettua, että Iivo ja Kerttu tulee mukaan maajoukkoeseen ja se maajoukkue on ehkä entistä tiiviimpi ja uskon, että se toiminta on entistä niin kuin tiiviimpää ja vaatimustaso nostetaan ja kuitenkin niin kuin menestys, niin kuin Pekka sanoi, niin ei ole ollut, tai että on tullut sukupolven vaihdos ja sitten menestys ei meillä ole oikeasti ollut niin kuin panostuksiin nähden, niin kuin, ei ole ollut semmoista, mitä on odotettu ja nyt tarvitaan
1: niin ja siis kun ajattelee hiihdon kansallista merkitystä ja asemaa, niin yleisöllä on, onko se nyt sanotaan suoraan, on niin kuin oikeus odottaa parempaa menestystä kuin että olympiakisoissa tulee yksi pronssi. Ei se niin kuin voi Suomen tasoiselle hiihtomaalle olla riittävä tulos.
2: Niin ja siis varmasti tavoitteet tällä triolla ovat selkeät. Vielä tähän loppuun Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen kysyttää, mikä merkitys on muuten sillä, että Matias Strandvall on myös katsonut vähän boksin ulkopuolella. Hän on ollut Ylellä asiantuntijana ja tulee vähän niin kuin sen tiiviimmän kilpaurheilulaatikon ulkopuolelta.
1: Mä kysyin tänään sitä häneltä.
2: Mitä sanoit?
1: Sanoin, että se oli sillä lailla hyvä homma, että hän oppi niin kuin sanoittamaan asioita konkreettisemmin kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen asia oli se, että kun hän on kuitenkin ollut Vöyrillä urheilulukion kautta akatemian valmentaja, nuorten parissa toiminut, niin tämä asiantuntijatyö piti hänet niin kuin kiinni absoluuttisessa huippuhiidossa. Hän näki sitä koko ajan hyvin läheltä. Ja hän on muuten äärimmäisen verkostoitunut. Hän tunsi etukäteen Abrahamssonin henkilökohtaisesti
2: ja niin edelleen.
0: Just näin. Ja sitten tämmöinen vähän kevennys, että kun hän nyt on noi euroviisut lähestyy, niin Matiashan on Kaista, Kevin Holmströmin serkku.
1: Kyllä.
0: Ja
1: sitten jos mennään pidemmälle, niin vuoden 73 vuoden urheilija Mona-Liisa Pursiainen, rauhoi hänen muistolleen, niin hänen isänsä Matiaksen isä on taas Mona Liisan serkku.
0: Joo, kyllä. Eli ja pikkuveli Sebastian.
1: Jalkapallon legenda. Niin, ja veikkausliigalegenda.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Pienet ovat piirit. Kiitos Pekka Holopainen, kiitos Tuuli Merikoski.
1: Kiitos.

Radio Suomi. Kello on 2.42. Ultra Praatassa lämmittelee kirjoituksia kappale tulossa. Kohta myös Shakira Reverend Angel.

0: Ultra braa ja kirjoituksia, jotenkin ne tosi vetoavat sanat tuossa biisissä. Kohta alkaa Haikalan yö olla siinä paketissa taas, että sanon teille oikein mukavaa viikon jatkoa. Ja nyt tietysti kun sunnuntaina vietetään äitien päivää, niin haluan toivottaa tässä kohti kaikille äideille hyvää tulevaa äitien päivää. Nauttikaa kauniista keväisestä säästä.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

toiveikkaana Elinora lauleskeli siinä. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Niitä vaan kello 2.55 on semmoinenkin aika olla sitten hereillä. No niin, aika sanoa sitten kaikille hyvää yötä, nukkukaa hyvin ja hyvää viikonloppua ja äitienpäivää. J. Karjalainen ja telepatiaa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitulit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleesta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Hieman ennen kauppatuomioistuimen päätöstä Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, mikäli unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoi antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Tämän kevään tulvat voivat jäädä Lapissa paikoin jopa ennätyksellisen vähäisiksi. Lapin elinvoimakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisen tulvaennusteen mukaan vapun jälkeen kylmennyt sää hidastaa lumen sulamista ja veden korkeuksien nousemista. Lunta on Lapissa myös tavanomaista vähemmän.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Heistä tulee rakkaita suosikkiromaanin, elokuvan tai TV-sarjan hahmoista, kuten Metsolan Ristosta tai Margot Tenenbaumista, ihan kuin tuntisi heidät oikeasti. Eikä siinä mitään. Noiden usein noin tyyppien kanssa keskusteleminen saattaa auttaa oikean elämän haasteiden kanssa. Kun maailmaa on oppinut hahmottamaan tarinoiden ja niiden hahmojen kautta, on joskus vaikea erottaa, kuka on fiktiivinen ja kuka todellinen henkilö. Kissan kehdossa törmätään käsikirjoitettuihin tyyppeihin ja sellaisiin, jotka vain näyttelevät niitä tyyppejä. Koska jotkut tuntevat ihan oikeita julkiksia, pääsimme myös kuokkimaan häissä, joiden vieraslistalle kuuluu Taylor Swift.
2: Kuinka hento, mutta tyly onkaan raja todellisuuden ja fiktion välillä, ja kuinka houkuttavaa onkaan sitä rajaa ylittää. Tervetuloa Kissan kehtoon.